0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: E pa, dobro jutro još jednom, dragi moji renoranioci. Danas govorimo o toplotnom valu, o tome kako preživjeti ove temperature koje idu i do plus 40. Barem su za danas takve najavljene i tokom vikenda uživali smo zaista visoke temperature. Super predah su pronašli oni koji su otišli negdje kraj rijeke, bazena, mora ili jezera. Oni koji ne, koji ostaju u gradu, stvarno su uživali previsoke temperature. Kaže naša slušateljka Dalila, dobro jutro, jedini spas za preživjeti ljeto jeste raditi od kuće i upaliti klimu na 18. Pa, nismo svi baš u prilici da radimo od kuće, ali svakako ukoliko imate klimu, naštimajte i nemojte se plašiti klima. Puno bolje je rasladiti se nego biti na ovim visokim temperaturama koje su zaista opasne. U Evropi sve više i više ljudi umire od toplote. Posebni savjet za osjetljive kategorije stanovništva jesu šeširići ukoliko idete se kretati po suncu. Za Dalilu slušamo i nešto od Nine Badrić po našem izboru. Dalila, hvala na javljanju.

0: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naš slušatelj Samir nam se javlja na Viber broj 061-931-131. Kaže, vezano za vašu temu, najbolje se razhladiti kraj mora ovako kada je vruće. On i njegova draga nalaze se na plaži, piju svoju jutarnju kaficu i muzička želja im je kapučino, Željko Samardžić. Dragi moji, uživajte na plaži i hvala vam što nas slušate. Još da ste nam javili samo gdje ste, to bi super bilo. Pojačajte svoj Radio M, uživajte na svom godišnjem odmoru i da vaš

I za kraj našeg druženja muzička želja naše dragi slušateljke Azre, Vlado Kalemberi, evo noći, evo ludila. Naš Azra naravno uvijek na šaljiv način komentariše naše teme, pa kaže ovog jutra izgleda da je džemre udarilo u kuhalo. E pa tako nekako, draga Azra, uživajte u svoju muzičku želju.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

grčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.

0: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3KM. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cijelo

0: Antoni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze, Zmajevite časti, Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ekipa, danas ćemo malo pričati o vašoj ušteđevini. U smislu, da li možete išta novca uštediti, otprilike možda neku solidnu sumu, ili ste onako troškali osoba, kako se to voli reći u žargonu, pa to slabo nekako ide, gotovo da ne ide nikako. Eto, odgovore mi svoje na ovu temu šaljite na Viber broj 061 931 131 ili odgovarajte na Instagram priču Radija M.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M. Vaša muzička želja.
1: Slušamo prvu muzičku želju za danas, 14 sati 44 su minute za slušatelja Mirzu. U nastavku Dino Dvornik i pjesma Misliš da sam blesav.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba. ASA Central

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.

0: slušateljima Radio M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Ljudi, 17 sati 30 minuta, idemo malo pročitati par vaših odgovora na našu današnju temu koja se tiče ušteđevine. Pa eto, pitao sam vas da li štedite i ukoliko štedite, koliko možete najviše uštediti. Pa evo, pisao nam je prvi slušatelj Adin, kaže on, ne štedim, trošim dok imam, a kad nestane, snađem se. Klasična situacija svih nas trošača, hvala Adinu na odgovoru. Također nam sličan odgovor piše i Tanja, kaže, ma jok, ne štedim ništa, sve trošim. Kao i život za tren, sve nestane, treba uživati svaki tren. Kakva štednja. Hvala vam i Tanja na vama na odgovoru. Ma kažem ja, džaba mi kad smo trošači, trošači smo, nema štednje, snalazimo se kad zagusti. Hvala vam puno na odgovorima.

0: više na datalab.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinstvenim

lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto.

0: nema puno prijatelja.
1: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
2: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizar, a vi slušate Radio M.

0: Ja sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Sanida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miloš Čelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.